0: That was Sigmund Carroll for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again at the same time on Monday.
1: To był Zygmunt Karel w Insight for Living. Więcej informacji na stronie internetowej insightworld.org. Zapraszamy w poniedziałek o tej samej porze.
2: Christian Community Radio, Branch FM, Radio for Life.
0: You're listening to Branch FM. It's time now for our Romanian broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Ben Mogos.
3: Acum este timpul pentru emisiunea Insight for Living cu Chuck Swindoll, adusă de către pastorul Ben Mogos.
4: Bun găsit! Astăzi, în emisiunea Viziune pentru Viață, continuăm să privim în Cuvântul lui Dumnezeu, dar și în propria viață, pentru că permanent avem de învățat și de rezolvat câte ceva. Nu-i așa că uneori, când presiunile vieții par de nesuportat, avem tendința de a evada, de a fugi de probleme, de a scăpa cumva de stres și de tot ceea ce ne apasă, și la figurat și la propriu? Există statistici care ne spun, de exemplu, că în fiecare oră, undeva în lume, un adolescent hotărăște să fugă, literalmente, de acasă, în căutarea unei vieți mai bune. În minutele următoare, vă invităm să ascultați prima parte a unui nou mesaj aparținând pastorului și scriitorului american Chuck Swindoll, care ne vorbește de astă dată despre un sclav din primul secol care a hotărât să fugă de la stăpânul său. Și, ce e mai important, ne va ajuta să învățăm și noi destule din ceea ce i s-a întâmplat acelui rob. Mesajul de astăzi, intitulat Reintegrarea unui fugar, vă este prezentat de pastorul Beniamin Mogos de la Biserica Baptistă Agapia din Capitală.
5: Cea mai scurtă și cea mai personală epistolă

și la îndemnul apostolului, Onisim se smerește înaintea fostului său stăpân Filimon, își recunoaște greșeala și își cere iertare. Relatarea este de-a dreptul impresionantă. Vom descoperi împreună astăzi că există mai multe asemănări între viața lui Onisim și viața noastră. Vă rog să fiți atenți în timp ce vă citesc toată epistola lui Pavel către Filimon. Pavel, întemnițata lui Iisus Hristos și fratele Timotei, către preaiubitul Filimon, tovarășul nostru de lucru, către sora Apfia și către Arhip, tovarășul nostru de luptă, și către biserica din casa ta. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumesc totdeauna Dumnezeului meu, ori de câte ori mi-aduc aminte de tine în rugăciunile mele, pentru că am auzit despre credința pe care o ai în Domnul Iisus și dragostea față de toți sfinții. Îl rog ca această părtășie a ta la credință să se arate prin fapte care să dea la iveală tot binele ce se face între noi în Hristos. În adevăr, am avut o mare bucurie și mângâiere pentru dragostea ta, fiindcă, frate, inimile sfinților au fost înviorate prin tine. De aceea, măcar cam toată slobozenia în Hristos să-ți poruncesc ce trebuie să faci, vreau mai degrabă să-ți fac o rugăminte în numele dragostei, eu, așa cum sunt, bătrânul Pavel, iar acum întemnițat pentru Hristos Iisus. Te rog pentru copilul meu, pe care l-am născut în lanțurile mele, pentru Onisim, care altădată ți-a fost nefolositor, dar acum îți va fi folositor și ție și mie. Ți-l trimit înapoi pe el, inima mea. Aș fi dorit să-l țin la mine ca să-mi slujească în locul tău cât sunt în lanțuri pentru Evanghelie, dar n-am vrut să fac nimic fără învoirea ta, pentru ca binele pe care mi-l faci tu să nu fie silit, ci de bunăvoie. Pentru că el a fost despărțit de tine pentru o vreme, tocmai ca să-l ai pentru o veșnicie, dar nu ca pe un rob, ci mult mai presus decât pe un rob, ca pe un frate prea iubit, mai ales de mine și cu atât mai mult de tine, fie în chip firesc, fie în Domnul. Dacă mă socotești dar ca prieten al tău, primește-l ca pe mine însumi. Și dacă ți-a adus vreo vătămare sau ți este dator cu ceva, pune aceasta în socoteala mea. Eu, Pavel, voi plăti. Scriu cu mâna mea, ca să nu-ți zic că tu însuți te datorezi mie. Da, frate, fă-mi binele acesta în Domnul și înviorează-mi inima în Hristos. Ți-am scris bizuit pe ascultarea ta și știu că vei face chiar mai mult decât îți zic. Totodată, pregătește-mi un loc de găzduire, căci trag nădejde să vă fiu dăruit datorită rugăciunilor voastre. Epafra, tovarășul meu de temniță în Hristos Iisus, îți trimite sănătate. Tot așa și Marcu, Aristah, Dima, Luca, tovarășii mei de lucru. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu Duhul vostru. Amin. Dragii mei, a fugi de acasă nu e nimic nou. Oamenii au făcut adesea asta de-a lungul timpului. Îmi aduc aminte de o caricatură pe care am văzut-o odată cu un băiețel care avea un rucsac în spate și mergea grăbit pe un drum. Și un polițist îl vede și îl întreabă, ce faci, puștule, aici? Și el spune, fug de acasă. Păi de ce? Pentru că mama și tata nu mai vor să mă asculte. Probabil că prea puțini au trecut prin adolescență fără să le treacă prin cap măcar o dată gândul de a fugi de acasă. Chiar și unde locuim noi, în Statele Unite, am aflat că e un lucru des întâlnit. La un moment dat știu că se estima că doar în județul nostru erau vreo 14.000 de copii dispăruți sau fugiți de acasă. Dacă stai să te gândești, asta înseamnă cam 1150 pe lună sau 40 pe zi care au fugit de acasă. Și țin minte că mi-a zis cineva de la poliție că de obicei asta se întâmplă cel mai mult în familiile cu probleme și cine fuge de acasă odată, de regulă, va mai fugi de mai multe ori. Știu că și în biserica noastră am avut asemenea situații și poate că și unii dintre voi în familiile voastre. Așa că, discutând astăzi despre a primi înapoi un fugar, nu vorbim despre ceva irelevant, ci despre un lucru care se întâmplă și se întâmplă destul de des. Și totuși, situația era foarte diferită în zilele lui Pavel, pentru că atunci, când un sclav fugea de la stăpânul său, era ca și cum s-ar fi sinucis. Permiteți-mi să vă descriu puțin cum era sclavia în vremea aceea. Gibbon ne spune în lucrarea sa intitulată Declinul și căderea Imperiului Roman, că în perioada Noului Testament erau aproximativ 60 de milioane de sclavi în Imperiul Roman. Gândiți-vă ce înseamnă asta, 60 de milioane de sclavi.

în vremurile acelea, sclavul nu era doar persoana care îți făcea pantofii sau îți gătea. Sclavul era, de fapt, unealta proprietarului său. Era realmente o proprietate deținută și controlată de stăpânul său. Putea fi vândut sau dat la schimb oricând dorea stăpânul. Viața unui sclav nu valora nimic în sine. Și un sclav care alegea să fugă de la stăpânul său, mai ales dacă mai și fura ceva înainte să fugă, cum a făcut sclavul din epistola noastră, avea o soartă cruntă dacă era prins. În primul rând, i se imprima pe frunte cu fierul încis litera F, de la cuvântul latin fugitivus. Așa că își trăia tot restul zilelor purtând acest semn pe frunte. Adeseori era mutilat sau desfigurat. Oricum, întotdeauna era torturat și alte ori era pur și simplu omorât, fie aruncat la fiare sălbatice, fie înecat, fie chiar răstignit. Cineva scria că stăpânul avea drept de viață și de moarte asupra sclavilor săi. Putea să-i pedepsească lovindu-i în cap sau să-i condamne la muncă grea. De exemplu, putea să-i pună să muncească pământul în lanțuri toată viața sau să-i bage într-un fel de fabrică unde trăiau ca într-o închisoare, sau putea să-i pedepsească cu lovituri de nuia. Plinius cel Bătrân relatează la un moment dat cum a fost pedepsit un sclav de către stăpânul său. Sclavul ducea niște pahare de cristal pe o tavă și a scăpat un pahar care a căzut jos și s-a spart. În clipa aia, stăpânul a ordonat ca sclavul să fie aruncat în heleșteul din mijlocul curții, unde a fost realmente devorat de pești sălbatici. Și poetul roman Juvenal ne relatează despre o stăpână care își bătea sclava oricând avea chef, și despre un stăpân care se delecta la uzul biciului și îl considera a fi mai plăcut decât un cântec frumos. Juvenal a mai menționat stăpâni cărora le plăcea să cheme un torționar să-i facă un semn cu fierul încins unui sclav, chiar dacă fura doar niște prosoape. Sclavul era permanent la mila stăpânului sau a stăpânei sale. Am încheiat citatul. Noi nu avem așa ceva în zilele noastre, așa că lucrurile astea pot fi necunoscute pentru noi. Dar dacă uităm cum era sclavia în vremurile Noului Testament, nu putem aprecia cu adevărat ce îi cere Pavel lui Filimon să facă. Apostolul era în Roma. În orașul Colose trăia un proprietar de sclav pe nume Filimon. Epistola îi poartă numele. Filimon avea mai mulți sclavi și unul dintre ei era Onisim. Acesta fură de la stăpânul său și apoi fuge la Roma ca să-i se piardă urma printre atâția alți fugari ca el care trăiau ca cerșători și vagabonzi. Sclavul Onisim fugise ca un rebel. Habar nu avea că în Roma se găsea un om pe nume Pavel, însă din întâmplare l-a întâlnit pe acest Pavel și apostolul l-a condus pe sclavul Onisim la credința în Hristos. Și viața lui Onisim a fost transformată, schimbată literalmente la 180 de grade, atât de radical încât i-a devenit un prieten folositor lui Pavel mai târziu când apostolul a fost în arest la domiciliu în Roma. Acum însă, Pavel se confruntă cu o dilemă. Onisim era fugar și primise mântuirea lui Dumnezeu. Ce ar trebui să facă? Așa că apostolul se hotărăște să scrie o scrisoare, sau mai bine spus o carte poștală, pentru că nu are decât 25 de versete această epistolă. Este cea mai scurtă și cea mai personală dintre toate epistolele lui Pavel din Noul Testament. Deci, apostolul hotărăște să scrie o scrisorică și să o trimită prin însuși Onisim înapoi la Colose, la fostul său stăpân Filimon, în speranța că Filimon îl va primi înapoi pe sclavul acesta care furase și fugise de la el.

Ascultați o emisiune realizată pe baza mesajelor pastorului Chuck Swindoll. Pentru alte detalii și materiale, consultați site-ul viziunepentruviață.ro. Continuăm să aflăm în minutele următoare cum se realizează reintegrarea unui fugar.

În pasajul acesta din Sfânta Scriptură există în primul rând o introducere din 3 versete și apoi cuprinsul epistolei care formează marea parte a scrisorii. Vă invit să privim puțin la introducere. Versetul 1. Pavel, întemnițata lui Iisus Hristos și fratele Timotei, către preiubitul Filimon, tovarășul nostru de lucru. Pavel scrie scrisoarea și o adresează lui Filimon. Tare bine se scriau scrisorile în Noul Testament. În vremea de azi, noi scriem mai întâi scrisoarea și abia la sfârșit ne semnăm numele. Și cel care primește scrisoarea trebuie să se uite întâi la sfârșit ca să vadă cine îi scrie și apoi să se întoarcă la cuprinsul scrisorii. Și apoi, în funcție de cine a scris scrisoarea, știe cum să o interpreteze. Pentru că să fim serioși, când primim o scrisoare, primul lucru pe care vrem să-l știm este cine o scrie. Dacă nu recunoști scrisul, trebuie să te uiți la semnătura de la sfârșit. În vremea Noului Testament, omul se prezenta mai întâi și apoi scria scrisoarea. Era foarte inteligent, pentru că de la bun început vedeai de la cine ai primit scrisoarea. Asta face și Pavel. Spune de la bun început că de la el este scrisoarea și mai spune că este întemnițat. Și ca să înțelegem exact la ce se referă și să nu credem că era într-o celulă de închisoare, să privim în Cartea Faptele Apostolilor. În capitolul 28 ni se explică ce înseamnă faptul că Pavel era întemnițat. Faptele Apostolilor, capitolul 28, versetul 16 și apoi versetele 30 și 31. Pavel ajunsese în Roma în urma unui șir de evenimente. Făcuse public faptul că era cetățean roman și datorită acestui lucru dușmanii săi se speriaseră. Un cetățean roman era o persoană foarte respectată, mai ales cineva ca Pavel. Așa că a fost dus la Roma ca să aibă în cele din urmă o audiență cu însuși împăratul. Personal, cred că a fost vorba de Nero. Însă relatarea din Faptele Apostolilor 28 are loc înainte acestei audiențe, pentru că versetul 16 spune când am ajuns la Roma. Luca este cel care scrie și pentru că îl însoțea pe Pavel vorbește la plural și spune noi când am ajuns la Roma. Și vă citesc versetul. Când am ajuns la Roma, sutașul a dat pe cei întemnițați căpitanului străjerilor palatului, iar lui Pavel i s-a îngăduit să rămână într-un loc deosebit cu un ostaș care îl păzea. Și acum vă rog să ascultați versetele 30 și 31. Pavel a rămas 2 ani întregi într-o casă pe care o luase cu chirie. Primea pe toți care veneau să-l vadă, propovăduia împărăția lui Dumnezeu și învăța pe oameni cu toată îndrăzneala și fără nicio piedică cele privitoare la Domnul Iisus Hristos. Așa că, dragii mei, atunci când citiți că Pavel era întemnițat în Roma, să nu credeți că era într-o temniță. Era într-o casă închiriată, ne spune acest pasaj. Versetul 16, de asemenea, ne spune că un soldat era pus să-l păzească, dar avea libertatea de a primi vizitatori și de a le vesti Evanghelia. Așa că putea să spună oamenilor despre Domnul. Așa a și ajuns Onisim să-l cunoască pe Hristos. Și acum ne întoarcem la Filimon. Pavel se prezintă ca fiind un întemnițat pentru Iisus Hristos. Nici măcar nu se considera un întemnițat al Romei. Din punctul lui de vedere, totul era în planul Domnului. Și chiar și arestat la domiciliu, Pavel se bucură de planul Domnului pentru el. Ce perspectivă bună are apostolul asupra acestei situații, pe care bineînțeles că noi am numit-o dificilă. Apropo, de acolo din Roma, în arest, Pavel a scris 4 epistole și sunt în Noul Testament, Efeseni, Coloseni, Filipeni și apoi Filimon. Acestea se numesc epistolele închisorii sau epistolele din închisoare. Deci în versetul 1, Pavel spune, sunt întemnițat pentru Hristos și îți scriu ție, Filimon. Și apoi în versetul 2 spune, către sora Apfia și către Arhip, tovarășul nostru de luptă, și către biserica din casa ta. Probabil că asta se asemăna mult cu biserica subterană din zilele noastre. În vremurile acelea, credincioșii nu aveau voie să se întâlnească în public. Așa că biserica se întâlnea în case și se pare că Filimon avea și el o biserică în casa lui. Și în versetul 3 Pavel scrie, har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Harul, dragii mei, întotdeauna precede pacea. Zilele astea se vorbește mult despre pace. Pace cu orice preț, pace. Rugați-vă pentru pace. Însă nu putem avea parte de pace în viață dacă mai întâi nu avem parte de harul lui Dumnezeu. Așa că apostolul spune, să aveți parte de harul Domnului și împreună cu el și de pace.
Și acum să analizăm cuprinsul epistolei către Filimon. L-am putea împărți în trei secțiuni. În primul rând avem un îndemn, apoi o mijlocire și în cele din urmă o obligație. Un îndemn, o mijlocire și o obligație. În fiecare din acestea trei, accentul este pus pe câte o persoană diferită. În prima secțiune, versetele de la 4 la 7, personajul principal este Filimon. În următoarea secțiune este sclavul Onisim. Și în a treia secțiune este Pavel. Aș vrea să păstrați asta în minte în timp ce citiți scrisoarea. De asemenea, există și câteva expresii cheie. În versetul 4, cuvintele cheie pentru prima secțiune sunt: îi mulțumesc Dumnezeului meu. Și pe tot parcursul acestei secțiuni, în versetele de la 4 la 7, Pavel îi mulțumește lui Dumnezeu pentru Filimon. Iar cuvintele cheie pentru versetele 8 la 17 sunt găsite în versetul 10, și anume cuvintele te rog. Și am să revin imediat cu explicații. În cele din urmă, în a treia secțiune, cuvintele cheie sunt: eu îți voi plăti.

0: Ascultați o emisiune realizată pe baza mesajelor pastorului Chuck Swindoll. Pentru alte detalii și materiale, consultați site-ul viziunepentruviață.ro. Continuăm să aflăm în minutele următoare cum se realizează reintegrarea unui fugar.
1: Acum vă rog să priviți la versetul 4 împreună cu mine. Pavel îi scria lui Filimon și încă nu-l menționase pe Onisim. Parcă nu îndrăznea. Era un subiect delicat pentru Filimon, așa că Pavel începe cu un cuvânt de încurajare. Versetul 4. Mulțumesc totdeauna Dumnezeului meu ori de câte ori mi-aduc aminte de tine în rugăciunile mele. Pavel menționează 4 lucruri în legătură cu relația sa cu Filimon. Și vă rog să le observați în text. În versetul 4 spune, mă rog pentru tine. În versetul 5 va spune, am auzit despre credința și dragostea ta. Vă citesc versetul 5. Pentru că am auzit despre credința pe care o ai în Domnul Iisus și dragostea față de toți sfinții. Deci, Pavel spune, mă rog pentru tine, am auzit despre dragostea și credința ta, și apoi în versetul 7 îi spune, în adevăr, am avut o mare bucurie și mângâiere pentru dragostea ta. Cu alte cuvinte, mă bucur atunci când îmi aduc aminte de tine. Și în ultima parte a versetului 7, Pavel spune, fiindcă, frate, inimile sfinților au fost înviorate prin tine. Deci, 4 lucruri privitoare la relația lui Pavel cu Filimon. Ești o sursă de încurajare, mă rog pentru tine, am auzit de dragostea ta și îmi dai multă bucurie și mângâiere. Și aici, dragii mei, Pavel pune în aplicare ceea ce predică. Avem aici un exemplu de încurajare și de cât de important este să încurajezi pe alții. Pavel îl încurajează pe Filimon. Să nu cumva să credeți că pe măsură ce deveniți mai maturi în credință, puteți să o lăsați mai ușor cu încurajarea altora. Cei mai minunați oameni de pe pământ sunt cei destul de altruiști încât să-și exprime aprecierea și mulțumirile și să încurajeze pe cei din jurul lor. Cu cât un om e mai imatur, cu atât se concentrează mai mult asupra sa și nu poate vedea bine viețile celor din jur și nici valoarea lor. Pavel îi spune aici lui Filimon că era o sursă de încurajare pentru el. Și întrebarea care se ridică acum este, tu ești o sursă de încurajare, de împrospătare pentru alții? Când oamenii se gândesc la tine, își spun ceva de genul, ce mult mă încurajează omul ăsta? Avem obligația să fim un asemenea gen de oameni. Și aș vrea pentru câteva clipe să privim la Proverbe 12:25. E un proverb minunat al lui Solomon. Neliniștea din inima omului îl doboară, dar o vorbă bună îl înveselește. Și asta e foarte adevărat. Asta e foarte adevărat. Uneori ne luptăm cu greutăți în viață și parcă fiecare săptămână e mai grea decât cea dinainte. Și una după alta presiunile cresc și îngrijorările ne copleșesc. Ce ne poate ridica în astfel de momente? O vorbă bună. Haideți să aducem noi vorba asta bună celor din jurul nostru. Când te întâlnești cu cineva, mai ales cu cineva din trupul lui Hristos, gândește-te cum ai putea să fii o sursă de încurajare. Nu încerca doar să cauți slăbiciunile persoanei respective. Pentru că s-ar putea să găsești așa de multe încât să te copleșească. Și nu o să te poți gândi la nimic încurajator. Mai bine întreabă-te de la bun început, cum aș putea să fiu o încurajare pentru omul ăsta? Ce aș putea să fac? Ce aș putea să-i spun ca să-i fac ziua puțin mai ușoară? Dragii mei, o vorbă bună înveselește o inimă neliniștită. Exact asta face Pavel pentru Filimon în versetele 4-7. Îl încurajează.

Episodul de azi al programului Viziune pentru Viață a ajuns la final. Dar mesajul lui Chuck Swindoll despre fugarul reintegrat Onisim va continua și în ediția viitoare. Vă așteptăm așadar cu alte lucruri importante la reîntâlnirea cu această emisiune. Pentru alte informații, materiale și perspective, vizitați site-ul viziunepentruviață.ro.

0: That was Ben Mogos for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again the same time on Monday.
1: Am ascultat pastorul Ben Mogos cu emisiunea Insight for Living. Pentru mai multe informații, accesați pagina noastră web insightworld.org și fiți alături de noi luni la aceeași oră.